begin to thank the Lord for a new month. Bless the Lord for the new month of the month of June. Bless the Lord for the month of June. Bless the Lord for the month of June. The sixth month of the year, bless the Lord, bless the Lord. Bless the Lord, bless the Lord. La pa do shaka, la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do la pa do